talo sa moi la fa fonga ni fo ifia fi fa malo la wale on sai fa malo so ifo mena tu la so sa moi e si ta tu tu ni ta poinga ma tango fi ya ma mo lu ngali vi ngole tu le ni fo isa la ngona nga fa tai ole ole to e sa le ni fo masina o ta tu anga ya tu la fo ni tau sa vi ya ile tu ya ole fa no no nga mali anga fa tai ni fia ya o mo e tsio ta tu tu no ya se sa ma tu no fi ya mai se fi fi mai le tu e le asa la fo ya fa fita u li ma fa ita le o langa nei tu langa nga se nga se ya male mali mo le oti ya ma fa le la le ma alo fia ya ai ma lo le o no sa i se ta tu no ma lo le fa tu tu ai le tu e yei teimi o o mai eifa fi tauri ua tau pua oa il tātou silisilo male wa ai atu ili atua. Ia vela fo iel nei fia fia se whalo te tele atu. Ia mato e fso soani atu ili tu whale nganga. Ia e ala ia fia ngupa ia le atua le atatu te mafutai fo ili nei fia fi whataro fatu ma whafilo i atu. Ile malu mao lunga o se tātou o tunu u. I tu asina sina ta mamti nga mātutua. La to wole mfoi o na mou awa noe, a nga ia toi fwoi I manu manu, ia e, a vea fwoi ia le nea fiafi, le tātou Paul Kalame, ia e mole mole atuai, se e fia ufale nganga, e ala fwoi ia fia upa ia le atua le tātou fasoa le nea fiafi, ma tau te talia fia fia ia, le mamalu sa mou mfoi o na fafong fonga mai, ia ma tātou mafuta I le neifo ia fiafi o le titalo, ia iai le famnuanga le atua ia te utou umalawa, Ataro fatu I le au whainga ruenga tofi le tua I whawhenga inga mō la tofu tua. So se whata whai taulanga. Ia o mwhaun tātou mafuta I le awhewhi. Nei wha mā lō le au auna I le tua e ala I tāpua inga. Ia o tāpenanga o whālumanga, whāleanganga e ala I launga ma so se vaenga na whapeo na tāoso ina I a e kāle si te itasi. Ia tauina ia maurunga I le vi inga o le tua le talo I whamunia lawa le tua. Ya te utou o au au nā le tua. Ia, e manatu fō I olo o iai ia I lātou I tonu ainga o maota ngase ngase ia olo o mafatia I tūranga o ngase ngase o le tino I le neiva I tau. Ia ae te talo I le tua ia pa iatulu nā nganga wha e soa soani, wha alo te tele, ia I teimi o puapua ngā o la mātou te talo nia fiafi a lofa le tua ma fe soa soani atu. Ia manatu fō I olo iai ia I lātou elefa no noa, ia o le wha maisenga le nia fiafi, o le wha mawhana whananga le ngango le tua, mātou te manatua outou, ia mātou te talo. Lofangia le tua I lātou I tonu o no whaanga o toese po whalipuipui ia, talo fō I le tua ia soa soani atu, maualo tau lo tele, maualo fia fia, whaalango lango I le tua, e iai le taimi, ia e whaamutai fwoi tūlanga o whaasalanga o whenga iai ia ia maua le whaatua tua ma le whaalangolango I le tua whaamunia le tua au tātou mafuta nefiavi ia fia fia fwoi e whaatalofa I le auna le tua sungai a taito ia olo maua pēr le sosani I taimi whapenei e mateo mai fwoi I whaataunu tātou poklam ia e ngona le ngang whaatai whaamalo I le sunga I le awao ia mole tautua ino si o tātua tunuu I nei Paul Kalame a veo se sosani o se whamalosi mō tātou tangata Samoa e tantonunga. Ia I fo inisi vaenga o atunu o long whaena mō mali tātou Paul Kalame tātou te leo aso whatasi. Taimi e se se fo ia pe o Amerika o lea ilman atu o levole o nei taimi ia e malo o lo ia ilawa o tau o long whaena tau whai whalong long mai fo tātou Paul Kalame. Whamawala lo atu fo ima So tfoi vai malu I puenga ono o le whafuse I ona le whataunuina tātou proklami le vastalwai ia ono o tūlanga fo I lava o tūtuangia le marufia ia ua whanoi mai ei fo I sunga le a o le vastalwai ia vi ia le tua o leo mfeo tātou fi loa il nia fiafi whao wina le tātou proklami talo le tua I sosani ilana onga sunga ia to ala mun fotu whafnu ia maua le ngango le tua I whasoa toi ana fionga Ya wan fa fu anga se ta to tunu
la fo yel tatu tatalo yona ta mai fo yel tatu pesse su na taitu lo mato ta mai le langi Yesu Kristo lo mato di Paul anganga pa ia lo mato so soani I tai mi fa inga ta o le olanga o lo soifu o mato o lai nei talo ni fiafi se I fa o mai lo anganga pa ia I lo mato o nanga le ni fiafi mara o ne taitu fa ngai nei o mato tangata o ni me fa inga luenga e fa so a toi o fi anga pa ia ya wa le fa funga anga anai o mato tangata samo Talo e fa manuia I fa fonganga Samoa u malawa. Fa manuia foi la upu, fa u foi la uone ato. Toale nia fiafi. Ie mfai o la veo se awala. E avatu wa ili fe au li neia fiafi mo Samoa. Taliele mato, talo ilo swafa Yesu. Amen.